panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, štreka dalka, nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny.